Bye-bye. Bye-bye.

Bazwele bazwele bethelezwa iso ka fela ko motho la ka tseno la botano la 15 kanda ho 2026. Vha mo bethelezwa iso ma Carlo ya pili al botala so sangwe nya fam. Ko zwala ko nyekwe sana ko ya 12 o'clock msale. Me bethelezwe mo mlo kina Mila Harris na kwa no se nenzi ne vo manjena lam vo asbasiko mnaula. Me na go tsholo bethelezwe a vone lo mfem koloko wa ma programs a tapatlaswa ma Carlo ya pili la botano sna tshwana. Batalese kana ko ya 5 past 6 lokazi wa prima programme ko sona nemzwale ne Vatikani programme lwese kana ko ya koroto 7 hakutave ko batalese programme lima mela zampela usakata ko sona ko ya 7 o'clock lumvala ritozo bakande make us some lahom ke programme ripion lima mela zafam kwa kwa ko sona ko ya 20 past 7 hauzola prima programme ritava za simohom ili eka lwese kana ko ya 20 minutes to 8 hakutave ko batalese programme kana maziva ko sa 10 minutes to 8 hauzola prima ritola rifasi ko sona ko yani ya 8 o'clock 8 o'clock lukateleza kwa makande, ameika samla wakande, nuzula pili kuitapisa maripinazas manje manje, lafutanu sinachwana, kuisa 8:30. Mi 8:30 kilipinazi siani kuisa 9 o'clock, 9 o'clock lukakutelelitoza makande, kasamla ho, ki programa lisipisa lilipina, kuisa nako ya 10 o'clock. 10 o'clock hola sichava, ikamata kuisa nako ya 11 o'clock. 11 o'clock ki makande, meika samla wakande, lutozula pili kuvamo ma program ya lipina za sezon. Katolo vetelezi, lovenya mohoki kalo ya pili, ya ripotala so sa Nguanyi FM.

0: corpus sex mathela isigona na kwelo kregon kwa studios make it flow like program ekusana nbizwale ne verikani avole longevan first level swere mngaka
1: bazwe ngimba
0: amngaka lo zwira ndem
1: hey ninu na zwira ndem
0: ancha mngaka kwa kuzosana
1: lo zuse malisi pika ufera bona avuli bali manduna wasindanganga
0: elo atibala mngaka
1: ni secretary wa bona wo gasal auri bali manager wa luna masabata ko vaya ko vakua ofera bona ba zusa lo zuse vaka boy auri bali vaka enda ka ofera bona lo zuse vaki kya nilinya ndiko ya ko koikua Jesu sema basi akaka ofela ona. Jesu sese cha basaza mbezi kosi ya kosikuwa. Alfita folwe la kuri stole hande.
0: Mhm. Lwetumas. Lwetumas mga kama?

0: Ikuswa apre miki prafu wa ki chamunoran na baita. Madio zamani. Kia futo kwa, kuna halutari mafarika uloze mkuvona kuli. Neza msevezi kuta mavasaka. Nisikiraiza msevezi kavona kuli SNC ngeza yubungu mutu. Kamu kwa kuli, litavaza kwa kazi wala pili. Mutu kwa kuma kuli sanzi kwa nekuli tifosa ezi la mlao. Vosu laiva zure mngaka?
1: Zure mna mzure zanyi.
0: Lo zure ande mngaka kina kwa kususa na?
1: Vokuwa kwa mkwamuzi kwa kufopise.
0: Enja.
1: Mizu sama isifu mga sara mga wa mihasa mizu andre kutara.
0: Lua itibala mga kam?
1: Yangwe. Mizu kwa isiku mga mpwa njeho ala lewa rupeza wa teni mga msaidi ya mimi. Mincha mbele azu haka waka ufera. Kute kwa no, kwa isiku mfo mizu mizu sasa teni mpwela ni waka wukumuru nani mifwa. Kute kwa makanga maha ya ziva. Mizu wa rupeza wa jesu mcha kapala.
0: Lo fengamo vo coloton.
1: Bye bye.
0: Changuem.

0: biashara zisana wavukalo ni zisana ni vo kuku vo josini vo mwale vazue kuna vo simata mvonda ni vona vazue kuna mane chwalo ni vana na kaofela vazue ani ya kwa muyako ni uzusa vo mamanga ni vatu kaofela mwaya vo matongela kaofela vazue kanda maya vutevu tuku kwa mafuta kaofela vaniziva vazue makati mamulilo vazue kafela zusa ni vaoperi kafela kuli vazue kuna insha sitafona feza vo mailari
1: kwapira ifi yani mkaka
0: kupira kapina kawani simasha alikwena
1: arotile tubezeni

ke pra ofe wa ke cha mnora ne betham madio zamangwe Hoka lawyer, oka flywa. Hoka uzwa, oka tamiwa.

0: Ahoka hewa.
1: Exobring para o seu aqui, todos os jihadi em Chororondo. Mungaka move from a voice levels with him. Mungaka lose with them.
2: Michael Guardianti.
1: And Jamaka.
2: I'm going to go to the house. Ani kuta ama wondo ni wume seva tuka wafira vanjiva mwateni. Ani afaru wondo faa, wume sena makao muhi ndaniye na. Amziwe mwana kwa kusasa ni ya. Ani kuta ama tau ni umo, ni wume seva tuka wafira vanjiva. Nisa alivali flecha mwateni ya na azwe ande mwana kwa kusasa ni ya. Kikita wangu wama ni wume se, mwasidi ni kuwa kwani. Mane wasafara wanjio kati wa umeme mwana kwa kusoni kwa ofia. Ani sita fo ni kupea kapina kasi umeme kwa ofia kama kani vya.
1: Betume zungaka?
2: Betume zensa.

0: ho ahemukena mahaya batutwana tiro festi bamukaka akutali mana nibone tete machebuka kule batwale molukena mukula aruna ku otswa hande mwa kapa mwa puma hanya haye twale mukaba mutali mana enja
1: ikona ku baba nana
0: ni kona ku baba nana akitaba ya nite alukalo kalangu zusami na mwali sipi mo
1: la itumela kumina
0: encha luzuse bo mo nikora sizuka fa farisiki ni bakubona bazwe ni kutola hande luzuhe bo Emmanuel kuyongo vera bazwe ni kutola hande mane ni bo ma aidi ni bazwe ni kutola hande ni bo Christopher Munuela bazwe ni kutola hande ni bo mane rusali vali chwalo bo boisa bazwe ni kutola hande luzuhe bo mawincha wincha bazwe ni kutola hande bo fcho pieces bo kurukto bazwe ni kutola hande mane rusali vali bo bo manyande inamba bazwe ni kutola hande mwangweze mo miringa mavindera bazwe ni kutola hande kuiviso steze ni bazwe ni kutola hande ni mviana misindo bazwe ni kutola hande ufafa swa kiwo mwezi inoke ni bakubona bo malunza bazwe ni kutola hande wazidudi zaka kaufera warfed tabuta manecho salivari vo Kenneth Dilitevere manecho ni mwanake zeri wana vo Martin Tizavuli o bazwe ni kutola hande malinde luzusewa tukaufera mama unga mwani vo godo moa bazwe ni kutola hande vo masiro bazwe ni kutola hande va emere mundu wa malindi kaka pango fani luzuse vo Davidson Mukasa va emere mandu ikaufera mane cholo salivali vo Lucas Mukasa va emere ma driver kafera ni vo Mukasa dubola kaufera mane cho ni ma driver vo va kwaizanga lohono no kaufera vo valungulo nganga vo vazwe ande va emere ki vo Mutau vo Dev vo Dominic Mwinga va emere ma driver vo malonji kaufera vo makavula makumba kaufera vazwe ni kutola hande mane salivali va vali keru zavona vo muyangwa Alex Living Blood mane chelo ni waskelu sahai musiale ra novik ngo mutiti ka ufera abatu ibavanga tabumaela ni halu sita follow afeza encha mulufuma nere kwa teni ina yasi riser riser ha encha riser hali kimani yale Zimbabwe
1: alright lo venga mo boka cha dramo
0: ali tumezaulu
1: shangwem Nosotros vamos a aprovechar el espacio, hay que programar cosas en el visual en el Vaticano.